Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

en tirsdagsmorgen satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Det er en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje kortere, sånn arbeidsmessig i hvert fall. Det mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn i helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive og kanskje mer aktive enn en ordinær dag. Gitt at vi nå går inn i helgen og det er altså barn som driver med ting og sånn. Men det er i hvert fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det er litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det er sånn at du har noe på hjertet i dag, og det kan være hva som helst, det er jo sånn sett opp til deg, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du er mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

sånn ved 12-tida hver kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med Jotvese. Yeah, yeah, Jotvese. Ja da. Jeg var inne av Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så

Der var du endelig, og nå setter jeg pris på at vi I et par timer fremover kan holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst til å ha tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være I selskapet mitt fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen.

Ja, jeg sier at det bare å løfte på rumpa og gå ut. Og det fine med det, det jo at du faktisk kan ha meg med i øra også. Det synes jeg kjekt hvis du gidder, men mest sannsynlig du så provosert hvis du ikke av typen som løfter på rumpa og går ut, at du mest sannsynlig allerede har skrudd av, kanskje. Jeg håper ikke det da. Håper du fremdeles her, og jeg håper at fredagen din bra. I hvert fall at du ser fram mot helgen, eller et eller annet som skal skje i nær fremtid. Eller at du trives best her og nå.

Der var du endelig, og nå setter jeg pris på at vi I et par timer fremover kan holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst og tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være I selskapet mitt fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Ja, jeg sier at det bare å løfte på rumpa og gå ut. Og det fine med det, det jo at du faktisk kan ha meg med I øra også. Det synes jeg kjekt hvis du gidder, men mest sannsynlig du så provosert hvis du ikke av typen som løfter på rumpa og går ut, at du mest sannsynlig allerede har skrudd av, kanskje. Jeg håper ikke det da. Håper du fremdeles her, og jeg håper at fredagen din bra. I hvert fall at du ser fram mot helgen, eller et eller annet som skal skje I nær fremtid. Eller at du trives best her og nå.

vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du er